Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdresbrunn til hus en hytte. Ring Valdresbrunn Boring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer

Ja takk. Nå skal jeg ta Snertingdalen, og der har vi en fin ei. Og hun har vi kalt for Snertingdalens vakreste.

Ja, det var A Little Past A Little Rock, det. Little Rock I Arkansas, kanskje. Så skal vi ta 500 mil til vekk hjemmefra. Her kommer nemlig Bobby Bear med en låt fra den plata, 500 Miles Away From Home. Melodien ikke den, men Homestead on the Farm.

Bobby Bear, og det ikke dårlige greier. Jeg har jo veldig stor sans for nettopp melodien 500 Miles Away From Home. Det en country-klassiker som noen, og Bobby han fremfører ikke bare den låta. Han har mange gode, den godeste Bobby Bear. Kommer tilbake til den karen, det kan jeg love. Nå skal vi hoppe litt til mer moderne tider, og vi skal innom TV-serier. Det jo sånn at jeg føler med på litt av hvert av amerikanske TV-serier, for å si det sånn. En av de Landman, og fra den serien så skal du få høre en liten snutt i dag. Det med Carter Faith og William Beckman, og dette da fra serien en melodi som heter «Lay your heartache onto mine».

vakkert. Carter Faith og William Beckman. Ja, da har vi en kar ved navn Charlie Crockett som ligger klar på disken her. I am not afraid, sier han.

0: sin egen herre med dagens første last.
1: Toppen 30 kilometer er en fin fart. Er det fôr eller poteter, er mitt motto like klart. Du kan banne, du kan blinke,